0: Morena. Ntatito hlang.
1: Ana leso. Ikelele ka nya ho ba ne ke thabo fela ha le hlahela ke ne le kwene nga. Ntse le tsiba wa ne ho le kwa hatinyelo ya rona ho sa isa mamelo. Ne mamelo ke thethe ya. Ke se le to nya yona. Re ba ha o moge.
0: Re ba ho morena ntatito hlang.
1: Ntatito hlang a tsadi.
0: Amen ngwaneso.

leo ke tla iphumana ke ikentse le bona ha ke ya bona gaitsedi yaka ba nna go moditswego ane meje a go moditswego ke ipotsa fela go bona ba nna hey Hankani Yamanta Chankani Yamanta Oto uto ta ukwara nense ke le teng hey ke tla iphumela ke ikentse jwang a ona le thole ke tla iphumela ke ikentse lona ke mathile haholo ngwana wa batho.

e shebe na kwa ne paetseng ante metsotso ke yane e le shumele metso e mehlano fela re lahletse dibolo tsa rona gore nga ya rona ya bohlano a ona le thole ke tla iphumana ke ikentse lona di maphisi ya farm ya le khotlala gasola hantata ho thewa hantle a fane le sotho hotel and casino kya wa ukwa ke potela le mona fela ke atla a be bulani.

Mamadiha go dumedise ke ka jana ke la le shumene metse shipileng go dikio na ya phato selmo ke sona sa ke tse pedi mashuma mabedi a metse tsheletseng le nana o ke lona la midday life go dumedise ke tla di makutle me ke re bo jalo khaitse di akare lo mogabodi ya bilondo ena o tloma ne go reng ya borobong o fela go reng ena ya le shumene metse mbedi anka di thapotsena go wa hawa ka mehla hlala form 2 tsi o mamedi harbe moho o tlo tlo rona ro tsharetse difeng.